de zo wo ma sa yan chen bo de de la he pe na go re to lang de ser wa lo o che bi do yo ya pa lang de o bo so jo yo me lang de mo che de yo yo ko re gam jo re ran chi lo so jo do yo ya de ma de che la han yo se yo ta wa de mo cho mar po yo ko re ta de re cho ko lo chu sam do yo ya konjore akar ana yo pan kam re ro wa ge ya yo ko re ta rong te tong cho lo ku ma do yo ya